0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultó ferido muy grave en la mañana de este miércoles después de chocar contra una furgoneta del Servicio Municipal de Limpeza no barrio de Teis, en Vigo. El accidente produciuse alrededor de las 7:05 en la Avenida de Galicia, a altura do número 290. El motorista, nacido en el año 80, circulaba en dirección a Chapela cuando se atopó con la furgoneta, que se incorporaba a vía dende o camino de Abuña, en un giro cara a izquierda, en un punto regulado con sinal de stop. A motocicleta no podido frear a tempo e acabou chocando contra o lateral da furgoneta. O motorista foi trasladado por Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A condutora do outro vehículo resultou ilesa, aínda que sufriu un episodio de ansiedade. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Se ama Sí Radio. Somos como a ti. Son as 4. As 3 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están dous dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai e outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura. O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestruturas asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente e investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que o goberno galego xa iniciou os traballos para aprobar o próximo ano o Plan de Financiamento Universitario 28-32, que contará co maior orzamento da historia da comunidade. Durante a apertura do curso académico 26-27, celebrada en Vigo, Rueda destacou que o actual plan mobiliza máis de 3.200 millóns de euros para as tres universidades públicas galegas. Tamén lembrou que Galicia manterá por terceiro curso consecutivo a matrícula gratuita para o alumnado que aprobe e as tasas conxeladas para quen non supere os créditos mínimos. A Xunta quere, ademais, reforzar a xestión das universidades, actualizar as titulacións e aprobar unha nova lei de ciencia e innovación para impulsar a investigación, a internacionalización e a captación de talento. A compresión lectora dos adolescentes galegos empeorou de forma significativa na última década. Segundo os datos do informe PISA, a puntuación en Galicia caeu 55 puntos dende o ano 15, cando acadara os 509 puntos, a mellor marca da serie histórica. A caída significa que o alumnado que actualmente cursa cuarto de ESO presenta un nivel de lectura similar ao que tiñan hai 10 anos os estudantes que remataban primaria. O retroceso non é exclusivo de Galicia. A compresión lectora empeorou en todas as comunidades españolas, en a maioría das economías avanzadas, cunha caída media de 28 puntos en 10 anos. Os adolescentes e as familias relacionan esta evolución cunha lectura cada vez máis rápida, distraída e con dificultades para comprender os textos. Entre os factores sinalados está tamén o cambio nos hábitos de consumo dixital co auxe das redes sociais, o vídeo curto e o chamado scroll infinito que dificultan a concentración.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores pola mañá despois de caer dun edificio en construción situado na avenida de Santiago en Negreira. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá. O 112 Galicia recibiu unha chamada que alertaba dun posible accidente laboral e activou os servicios de emerxencias. Ata o lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local e a Garda Civil. Os profesionais sanitarios confirmaron posteriormente o falecemento do traballador. A Garda Civil é a encargada de recoller

0: información sobre las circunstancias de este accidente laboral. Un hombre de 44 años va a sentar esta semana no banco dos acusados por 1, 2, 3 atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vai se celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xunto a un centro comercial e pediu a condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a Xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio, a música que levas dentro.

os petroleiros formaban parte dunha rede destinada a financiar o réxime iraniano e os grupos que terán apoia en Oriente Próximo. Un dos buques, o Derya, foi alcanzado preto da illa de Hark, un punto clave da industria petroleira iraniana. Os outros 4 foron destruídos no Golfo de Omán. A escalada prodúcese mentras a administración estadounidense evita cualificar oficialmente de guerra o conflito con Irán.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou o teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos e esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela. Un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe. Porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentres ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara a onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: radio.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Congreso celebrou este mércores a primeira sesión de control ao goberno do novo curso político marcado polo enfrontamento entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. A denominada Lei de Netos, o informe PISA e a crise de Ceuta centraron boa parte do debate. Feijóo acusou ao goberno de pretender manipular o censo electoral a través da disposición que permite acceder á nacionalidade española a descendentes de exiliados cuyos efectos electorais foron suspendidos cautelarmente polo Tribunal Supremo. Sánchez respondeu acusando o PP e Vox de intentar limitar o dereito ao voto das persoas que obteñen a nacionalidade gracias a esta norma. O líder popular desafiou ao presidente a convocar eleccións e Sánchez asegurou que haberá comicios o próximo ano, aínda que nun lapsus afirmou inicialmente que serían en 2026. Pola súa banda, o portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, advertiu á esquerda de que as actuais enquisas favorecen á dereita e pediu non ignorar esta realidade.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: O exconselleiro delegado de Plus Ultra, Roberto Rosselli, afirma ante o xuiz que investiga o caso que o chamado Grupo Zapatero comunicoulle unha semana antes que a compañía ia recibir un rescate público de 53 millóns de euros. Rosselli tamén asegurou que os pagos vinculados ao expresidente do goberno, equivalentes a 1% da axuda, comenzaron antes de que a SEPI e o Consello de Ministros aprobasen o rescate. Segundo a súa declaración, 53.000 euros dos 53 millóns concedidos durante a pandemia destináronse a pagar supostos servicios de acompañamento.

0: realizados por José Luis Rodríguez Zapatero junto ao empresario Julio Martínez Martínez. Con todo, Roseli e o expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, non poideron concretar ante o xuiz as xestións que realizou Zapatero para facilitar a concesión da axuda. O exdirectivo tamén atribuiu ao accionista mayoritario da aerolínea, Rodolfo Reyes, parte da responsabilidade polas operacións financieras previas ao rescate.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: que todos e todas os sabedes. Xa non temos que lembrarvos que o futuro non existe. Xa somos maiorcitos para saber que a vida é agora mesmo. Unha prova desto é que hai 4 anos cando coñecimos a unha banda que se chamaba La Raíz, que acudiron a Bayona a un pequeno bar chamado Marrucho que nos resentábamos. Aquel día, no que hubo unha conexión máxica, nunca podemos imaginar que 4 anos despois coincidiríamos en un festival como este, na nosa terra. E que o noso povo os querería tanto como hoxe se les quere, vale? Así que pido un aplauso para eles que estiveron aquí, que o deron todo, e que son unha xente preciosa, maravillosa e exemplo. E para vos solo pido unha cousa, que hoxe aproveitedes o amor que tedes ao vosso carón, estades coa vosa xente, estades disfrutando dunha noite bastante bonita, non? Podemos ser felices, vale? Cantamos!
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

Claro que sí. Si Radio Orense aporta a Galicia. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Aquí estamos de volta en esta xornada de xoves, día 10 de setembro de 2026. Un servidor, Álvaro González, en Tivo na Onda, si Radio Ourense aporta a Galicia. Con moitas gañas de tervos música, diversión e facervos unha mañá moito máis amena, o mellor dito, o máis amena posible. Nesta xornada de 10 de

0: E a verdade é que invita o que poida a mollarse en alguna piscina, en algún río, ou incluso a chegarse ata as playas máis cercanas. Temperaturas con síntomas de recuperación, e tempo tamén que se vai estabilizando para estes vindeiros días. Y aquí estamos para facerche compañía, la mejor sintonía. En Sí Radio Orense, a Porta Galicia, donde comenzamos en estos momentos. En 3, 2, 1.
1: Refrescate con Sí Radio.

0: Sí. Claro que sí. Si Radio Orense aporta a Galicia. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Aquí estamos de volta en esta xornada de xoves, día 10 de setembro de 2026. Un servidor Álvaro González en Tivo na Onda, si Radio Ourense aporta de Galicia. Con moitas gañas de tervos música, diversión e facervos unha mañá moito máis amena, o mellor dito, o máis amena posible. Nesta xornada de 10 de setembro, onde se celebra o santo de San Nicolás de Tolentino, o San Nemesio de Alejandría. Día da feira na capital do Ribeiro, Rivadavia, que se desperta despois das resacadas festas do Portal da Virxen, do Portal a súa patrona e a patrona de o Ribeiro. Día onde se recuperan as temperaturas, pouco a pouco volverán a estas temperaturas de final de verán con ese sol picón. E ese sol intenso que a verdade que invita o que poida a mollarse en alguna piscina, en algún río ou incluso a chegarse ata as playas máis cercanas. Temperaturas con síntomas de recuperación e tempo tamén que se vai estabilizando para estes vindeiros días. E aquí estamos para facerche compañía na mellor sintonía en Si Radio Orense aporta Galicia, onde comenzamos nestes momentos en 3, 2 e 1.
1: Escate con Si Radio.

0: y ese sol intenso que a verdade que invita o que poida a mollarse en alguna piscina, en algún río o incluso a chegarse ata as playas máis cercanas. Temperaturas con síntomas de recuperación e tempo tamén que se vai estabilizando para estes vindeiros días. E aquí estamos para facerche compañía na mellor sintonía en Si Radio Orense, a Porta Galicia, onde comenzamos nestes momentos en 3, 2 e 1.
1: Escate con Si Radio.

esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. En donde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E un home faleceu este martes á noite despois de ser atropelado por un vehículo nun camiño da parroquia de Corbillón en Cambados. O accidente produciuse minutos despois das 9 da noite. A persona que conducía o vehículo contactou co 112 Galicia e alertou de que atropelara a un peón que sufrira un forte golpe na cabeza e presentaba feridas de gravidade. A todo lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil, de Tráfico, da Policía Local e de Protección Civil de Cambados. Mal os intentos dos servizos de emerxencias, os profesionais sanitarios confirmaron o falecemento do home no propio lugar do accidente. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación, que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo, e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
3: Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo,

0: Esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos en esta segunda hora de programación pensando en la cantidad de gente que ainda está indo arriba da vía o día de hoxe, porque hoxe é feira, o día de setembro, o tempo está axudando. E hai moita xente que aproveita precisamente este día para xuntarse en familia. En boa compañía agora que está rematando o verao. O día 10, que foi unha data moi sinalada no calendario na localidade capital do Ribeiro, que co paso dos anos e da evolución foi perdendo esa forza que aínda mantén viva, sempre con esa coincidencia se queda uno lonxe da fin de semana. O dito, bo día para comer o pulpo na capital do Ribeiro, en Ribadavia. E tamén bo día para felicitar o cumpleanos a Luis Fernández, Javier González, José Mosquera Fernández, Sandra Vidal Gil, que están de cumpleanos de onomástica, bueno, de día importante, celebrando un ano máis seguramente moi boa compañía. Odito, parabéns e felicidades.
1: Rescate con Sí Radio.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un operativo de búsqueda permitiu localizar en Souto Cobo, na fronteira entre Galicia e Portugal, un home de avanzada idade que se perdera nunha zona de monte de Vilar de Bos. Un familiar alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 8 da tarde, despois de que o home saíse no seu coche e se internase nunha zona de monte. A pesar de poder falar con el en varias ocasións, non era capaz de indicar onde se atopaba. No operativo participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Finalmente, a familia confirmou a súa localización contra a unha da madrugada deste xoves. O home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital de Verín para recibir asistencia médica. O rei emérito Juan Carlos I vai regresar a Sanxenxo a vindeira semana para asistir a 10ª edición da regata internacional Rei Juan Carlos I, el corte inglés Máster. A proba vaise celebrar entre o venres 18 e o domingo 20 na entrada da ría de Pontevedra e reunirá unha vez máis boa parte da élite da vela nas rías baixas. Juan Carlos I defenderá o liderado do Bribón na Liga Española de clase 6 metros. A embarcación conta cunha ventaxe importante sobre o segundo clasificado, aínda que o título de 2026 aínda non está asegurado. Está por determinarse o rei emérito vai competir directamente a bordo do Bribón ou se seguirá regatas dende unha lancha do Real Clube Náutico de Sanxenxo en función das condicións meteorolóxicas. O ano pasado o Bribón non participou na regata porque competira no Mundial celebrado nos Estados Unidos. Nesta edición, con todo, a embarcación sí vai a estar presente.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia, crea escola.
3: Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

É tempo xa para falar da información deportiva desta pasada fin de semana. Chega setembro, chegan os deportes. E chega diversión así Radio Orense, a Porta de Galicia.

E comenzamos co Deporte Rei, co deporte do fútbol 11, que xa iniciou competicións nas categorías de Primeira e Segunda Federación. E así co relativamente ata a Segunda Futgal. Dentro da Primeira Federación xa se disputou a segunda xornada.

Ya pasamos las 12:05 de mediodía en Tibuna Onda, si es Radio Orense a Porta de Galicia. E imos dando pasos de xigante en estas xornadas de setembro, que nos van encamiñando sin quererlo ata a época do outono. O setembro que esas alturas anticipa a vendima máis temprana da historia. Digo, os máis bellos dos lugares se acordan mendivar en algunhas zonas, empezaron a segunda quincena do mes de agosto. E esta vendima que está condicionando moitas actividades. Por exemplo, a afluencia de público á festa do Portal certos días, ou por exemplo, inicio de algúns rapaces que van á universidade, que bueno, que recaudan os fondos para sufragar os gastos de estudos durante toda a tempada de inverno. Pero as cousas son así, e hai que leválas ben. En principio parece que as temperaturas volven a estabilizarse para vindeira a fin de semana, porque o verán aínda non acabou, aínda que pensáramos que fai uns días, bueno, o tempo evidentemente non é o mismo que no mes de xullo, pero os picos de 40 grados da semana pasada quedarán marcados de novo tamén para a historia a lume na provincia de Ourense. E aquí en Si Radio Ourense Porta Galicia temos dúas entrevistas moi interesantes, unha delas coa patinase, o club de patinase AED do Carballiño, que vai disputar a Copa de Europa o último fin de semana do mes de setembro. E temos a entrevista exclusiva con José Ángel Baliñas, que ven sendo director deportivo do Estela Revoltosa Futsal de Verín, que facía un debut histórico a xornada do pasado día venres 4 de setembro, e que poñeron o mapa a Verín unha competición de máxima calidade a nivel estatal. Pero eso será a continuación de unos consellos publicitarios en Tibuna Onda Sierra de Ourense a Porta de Galicia.

É tempo xa para falar da información deportiva desta pasada fin de semana. Chega setembro, chegan os deportes. E chega diversión así Radio Orense, a Porta de Galicia.

E imos para a terceira Futgal, onde xa temos os seguintes resultados. Primeira xornada de Liga, debut no campo de Espiñedo do Arenteiro, Club Deportivo Arenteiro, que recibía o Club Deportivo Barco. Un Club Deportivo Barco que se está afianzando co paso dos anos nesta categoría, que impuso a súa experiencia gañando 0-1 no campo do equipo do Carballiño. Nesta primeira xornada de Liga, por outra banda, o Antela Fútbol Club vencía no campo de O Viveiro Club de Fútbol. Ollo co Antela, que está de 12, sigue con esa racha espectacular de resultados. E tes puntillos para o peto, para o equipo da capital da Terra da Bataca. Vitoria do Antela, que o pon xunto con o Barco, Lalín, Boiro, Sarriana, Pontevedra, AB. No culmen da cúspide da clasificación, aínda que falamos tan só da primeira xornada. Ímonos a Preferente Sur Galicia, Ourense CA1, Cultural Areas 1. Moaña 3, Atlético Arnoia 1. E Unión Deportiva Barbadas 3, e Ribadumia 2. Sorte de diferentes colores para os diferentes conxuntos da categoría de Preferente Sur Galicia no que respecta a provincia de Ourense. Tamén primeira xornada nesta categoría, Unión Deportiva Barbadas comparte liderato co Cambados, Lemos, Porriño Industrial, Marín, Moaña, Vilalonga e Atios. Xa por a metade da clasificación quedaría a Ourense, xa de momento Arnoia está aí con 0 puntiños, pero está comenzando a Liga. Resultados da primeira Futgal Galicia: Polígono Cateo a Purísima 0, Sporting Celanova 2, a Peroxa 0, Sporting Carballiño 2, Belle 2, Nogueira 3, Atlético Vilariño 0, Lamela 1, Rayo 21 1, Lemos B 0, Corgomo Vila Martín Cateo, Monterrey 3, Loñoa 2, Maceda 1, Muiños 1, e Francelos 2, Maside 1. Vai ser unha categoría moi dura, moi dura, moi intensa, onde xa temos que destacar como está a clasificación en primeira Futgal. Polígono San Cipión, con Corgomo Vila Martín, Nogueira de Ramuín, Sporting Celanova en Monterrey, xunto con Francelos, 3 puntos. Belle, Sporting Carballiño, Maceda, Muiños, Lamela, Rayo 21 e Loñoa con 1 punto. Aí hubo unha equivocación, Loñá ainda ten 0 puntos, xunto con Maside, a Peroxa, Vilariño, a Purísima e Lemos B.

A segunda Fotogal nos deparou os seguintes resultados: Club Deportivo Allariz 1, Melías 1, Sporting Celanova B 0, Antela B 5, Tuen 0, Seixalbo 1, Coles 0, Arrúa 3, Viana 0, Cortegada 4, Paderne 0, Moreiras 3, Piñera Seca 2, Taboadela 1, Barcove 2, Sporting Miramarín 1, e Rocas Club de Fútbol 2, Pabellón Ourense 2. También primera jornada con 3 puntos ante la B, Cortegada, Moreiras, Rúa, Barcove, Piñera Seca, junto con Seixalbo. Con 1 punto Pabellón Ourense, Rocas, Allariz, Melias. De momento ainda non estrenaron Casilleiro, tanto Sporting Vilamarín como Taboadela, Toen, Coles, Paderne, Viana e Sporting Celanova B. Destacamos, como non, ese debut histórico de Estela Revoltosa. Verín Fútbol Sala Femenino diante do Castro Bloque Escando non pudo gañar, pero vai quedar para a historia. Un equipo que pouco a pouco foi crecendo, foi medrando, e que cambiou o seu destino para a capital do Tâmega, e que vai con moita ilusión unha categoría máxima nacional como a Liga Iberdrola Femenina. Estela Revoltosa Verín 1, Castro Bloque Escando 2. E por outra banda, Ourense On Time 4, Les Corts Ubae 3. Un resultado que consigue que Ourense On Time este en ese pelotón de cabeza, de momento con 3 puntos. E Estela Revoltosa de Verín esperando a seguinte xornada. Ata aquí hoxe chegaron os resultados da pasada fin de semana, o que ven sendo a primeira xornada para diferentes categorías, esperando que pouco a pouco se vayan sumando máis competicións. O dito, seguimos en Tiburón da Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

Bienvenidos a los 90. Bienvenidos al London 90s Festival.

Somos Felices. Esto es Love the 90s.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061 con base en Santiago de Compostela encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo. A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están dous dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

¡Bienvenidos al Circo de los Hermanos Magán!

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourenses y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Viaria sobre o Miño entre Camiña e a Guarda, no entorno de Seixas. A proposta busca recuperar unha conexión directa entre as dúas beiras despois de que o transbordador deixase de funcionar no ano 21. Os municipios tamén reclaman prolongar a variante Valença-Monsao-Melgaso ata a fronteira con Galicia, unha conexión cara a 52 e a Plisán en Salvaterras Neves. O paquete inclúe ademais a prolongación da A28 dende Vila Nova de Cerveira e diversas melloras viarias e ferroviarias no Alto Miño. Os alcaldes prevén presentar as demandas este mes ao ministro portugués de Infraestruturas e Vivenda. O delegado do Goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Inteligencia sobre unha movilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do Goberno, senón que se elevan aos Ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Un operativo de búsqueda permitiu localizar en Souto Cobo, na fronteira entre Galicia e Portugal, un home de avanzada idade que se perdera nunha zona de monte de Vilar de Bos. Un familiar alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 8 da tarde, despois de que o home saíse no seu coche e se internase nunha zona de monte. A pesar de poder falar con él en varias ocasións, non era capaz de indicar onde se atopaba. No operativo participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Finalmente, a familia confirmou a súa localización contra a unha da madrugada deste xoves. O home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital de Verín para recibir asistencia médica. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometeu entregar $5,000 a cada adulto estadounidense se o Partido Republicano mantén o control do Congreso despois das eleccións legislativas do vindeiro 3 de novembro. Durante a Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump asegurou que a entrega sería un dividendo para os cidadáns e vinculouna aos ingresos obtidos polo país a través dos aranceis. O mandatario non explicou como se articularía o programa nin como se realizarían os pagamentos. Os republicanos afrontan unhas eleccións legislativas axustadas, as enquisas apuntan a unha posible vitoria demócrata na Cámara de Representantes e a unha situación moi igualada no Senado. O xulgado do penal número 5 da Coruña condeou a 2 anos e medio de prisión a un home por varios delitos relacionados coa violencia contra a súa parella, entre eles malos tratos, ameazas, trato degradante e vexacións inxustas. O acusado mantivo durante 5 meses unha relación sentimental coa vítima, coa que conviviu nunha vivenda dos pais del, en Sigras, Cambre. A sentencia considera probado que en outubro do ano 24 quitoulle bruscamente o pixama e deixouna en roupa interior e trasladouna en coche ata unha rotonda. Alí obrigouna a baixar e abandonouna no medio do tráfico, onde varias persoas asistiron e lle facilitaron roupa. O acusado, que tiña antecedentes por lesións agravadas, foi absolto de 2 delitos de violencia machista por falta de probas. Tampouco se consideraron acreditadas outras agresións físicas denunciadas pola víctima. Unha persoa resultou ferida despois de sufrir unha saída de vía no quilómetro 6 da estrada Lugo 861, a altura de Santo a Valla, en Vilalba. O 112 Galicia tuvo constancia do accidente arredor das 4 da tarde deste mércores a través do sistema de aviso do propio vehículo. O propio condutor comunicou que precisaba axuda para sair do turismo. A todo lugar desplazaronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Vilalba e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros axudaron a retirar a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario realizar labores de excarceración.

O rei emérito Juan Carlos I vai regresar a Sanxenxo a vindeira semana para asistir a 11ª edición da regata internacional Rei Juan Carlos I, el corte inglés máster. A proba vai se celebrar entre o venres 18 e o domingo 20 na entrada da ría de Pontevedra e reunirá unha vez máis boa parte da élite da vela nas rías baixas. Juan Carlos I defenderá o liderado do Bribón na Liga Española de clase 6 metros. A embarcación conta cunha ventaxe importante sobre o segundo clasificado, aínda que o título de 2026 aínda non está asegurado. Está por determinarse o rei emérito vai competir directamente a bordo do Bribón ou se seguirá regatas dende unha lancha do Real Clube Náutico de Sanxenxo en función das condicións meteorolóxicas. O ano pasado o Bribón non participou na regata porque competira no Mundial celebrado nos Estados Unidos. Nesta edición, con todo, a embarcación sí vai a estar presente. Unha actividade organizada pola distribuidora cárnica Discarlús permitiu recuperar do mar varias botellas de viño que levaban 15 anos mergulladas. As botellas foron extraídas en presenza do bodegueiro Rodrigo Méndez de Forjas do El Sarnés e do responsable do proxecto. O obxectivo foi maridar o viño cos chuletóns do que está considerado o boi máis caro do ano en Galicia, un exemplar de rubia galega de 14 anos e medio. Tanto a carne como o viño empregado nesta experiencia non están á venda. O proxecto naceu da intención de elaborar un albariño de garda aproveitando a súa acidez. A idea de mergullar as botellas no mar buscaba comprobar os efectos da temperatura, a salinidade e a profundidade sobre o viño. As botellas sometidas a este proceso resérvanse para abrir con clientes, distribuidores ou prensa especializada. A Xunta abrirá en xaneiro do ano que ven unha nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas, dotada con 13,6 millóns de euros. As subvencións tamén poderán cubrir outras iniciadas durante este ano, sempre que non estean rematadas cando se publique a convocatoria. O programa contará con dúas liñas. A primeira estará destinada á rehabilitación integral de edificios residenciais e vivendas unifamiliares, con actuacións de seguridade, accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade. A segunda cubrirá obras realizadas no interior das vivendas. As axudas poderán chegar aos 20.500 euros por vivenda para determinadas actuacións de habitabilidade e sustentabilidade e ata os 18.000 euros para melloras de accesibilidade. As distintas modalidades serán compatibles e unha mesma vivenda poderá acumular ata 49.000 euros. A Xunta atribúe o atraso do programa a demora na transferencia dos fondos do Plan Estatal de Vivenda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o inicio do curso escolar en Galicia cunha cifra récord de docentes e cunha das mellores ratios de alumnado por profesor e por aula de España. Durante a súa visita ao IES Eusebio da Guarda na Coruña, Rueda recoñeceu o traballo dos profesionais do ensino e asegurou que a Xunta seguirá actuando para mellorar os resultados dos educativos despois dos últimos datos do informe PISA. O curso comeza con 298.436 alumnos, 22.500 menos que hai 10 anos, pero con máis docentes que nunca. O incremento está relacionado, entre outras medidas, coa reducción do horario lectivo en secundaria e coa incorporación de especialistas en atención á diversidade. Galicia conta con 9,7 alumnos por profesor frente aos 11,1 de media estatal e con 5.000 docentes dedicados á atención á diversidade. Rueda tamén anunciou un programa propio de auxiliares de conversa en inglés para o segundo trimestre. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas
e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz. A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están 2 dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o inicio do curso escolar en Galicia cunha cifra récord de docentes e cunha das mellores ratios de alumnado por profesor e por aula de España. Durante a súa visita ao IES Eusebio da Guarda na Coruña, Rueda recoñeceu o traballo dos profesionais do ensino e asegurou que a Xunta seguirá actuando para mellorar os resultados dos educativos despois dos últimos datos do informe PISA. O curso comeza con 298.436 alumnos, 22.500 menos que hai 10 anos, pero con máis docentes que nunca. O incremento está relacionado, entre outras medidas, coa reducción do horario lectivo en secundaria e coa incorporación de especialistas en atención á diversidade. Galicia conta con 9,7 alumnos por profesor frente aos 11,1 de media estatal e con 5.000 docentes dedicados á atención á diversidade. De Rueda tamén anunciou un programa propio de auxiliares de conversa en inglés para o segundo trimestre. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Hello.

0: en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os 10 concellos que integran a...

Comunidade Intermunicipal do Alto Miño acordaron unha folla de ruta con actuacións en materia de mobilidade valoradas inicialmente en preto de 300 millóns de euros. Entre as prioridades figura iniciar os estudos para unha nova conexión viaria sobre o Miño entre Camiña e A Guarda, no entorno de Seixas. A proposta busca recuperar unha conexión directa entre as dúas beiras despois de que o transbordador deixase de funcionar no ano 21. Os municipios tamén reclaman prolongar a variante Valença-Monsao-Melgaso ata a fronteira con Galicia, unha conexión cara a 52 e a Plisán en Salvaterras Neves. O paquete inclúe ademais a prolongación da A28 dende Vila Nova de Cerveira e diversas melloras viarias e ferroviarias no Alto Miño. Os alcaldes prevén presentar as demandas este mes ao ministro portugués de Infra.

0: cando se publique a convocatoria. O programa contará con dúas liñas. A primeira estará destinada á rehabilitación integral de edificios residenciais e vivendas unifamiliares, con actuacións de seguridade, accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade. A segunda cubrirá obras realizadas no interior das vivendas. As axudas poderán chegar aos 20.500 euros por vivenda para determinadas actuacións de habitabilidade e sustentabilidade e ata os 18.000 euros para melloras de accesibilidade. As distintas modalidades serán compatibles e unha mesma vivenda poderá acumular ata 49.000 euros. A Xunta atribúe o atraso do programa á demora na transferencia dos fondos do Plan Estatal de Vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Aquí comienza tu programa favorito.
3: Presentados
1: con todos ustedes,
2: Santiago Aguado.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: O portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a vía da prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houvese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela. Un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe. Porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentre ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061 con base en Santiago de Compostela encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un operativo de búsqueda permitiu localizar en Souto Cobo, na fronteira entre Galicia e Portugal, un home de avanzada idade que se perdera nunha zona de monte de Vilar de Bos. Un familiar alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 8 da tarde, despois de que o home saíse no seu coche e se internase nunha zona de monte. A pesar de poder falar con él en varias ocasións, non era capaz de indicar onde se atopaba. No operativo participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Finalmente, a familia confirmou a súa localización contra a unha da madrugada deste xoves. O home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital de Verín para recibir asistencia médica. Unha actividade organizada pola distribuidora cárnica Discarlús permitiu recuperar do mar varias botellas de viño que levaban 15 anos mergulladas. As botellas foron extraídas en presenza do bodegueiro Rodrigo Méndez de Forjas do El Sarnés e do responsable do proxecto. O obxectivo foi maridar o viño cos chuletóns, do que está considerado o boi máis caro do ano en Galicia, un exemplar de rubia galega de 14 anos e medio. Tanto a carne como o viño empregado nesta experiencia non están á venda. O proxecto naceu da intención de elaborar un albariño de Garda, aproveitando a súa acidez. A idea de mergullar as botellas no mar buscaba comprobar os efectos da temperatura, a salinidade e a profundidade sobre o viño. As botellas sometidas a este proceso resérvanse para abrir con clientes, distribuidores ou prensa especializada.
3: Hay algo de salinidad. Podemos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometeu entregar $5,000 a cada adulto estadounidense se o Partido Republicano mantén o control do Congreso despois das eleccións legislativas do vindeiro 3 de novembro. Durante a Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump asegurou que a entrega sería un dividendo para os cidadáns e vinculouna aos ingresos obtidos polo país a través dos aranceis. O mandatario non explicou como se articularía o programa nin como se realizarían os pagamentos. Os republicanos afrontan unhas eleccións legislativas axustadas, as enquisas apuntan a unha posible vitoria demócrata na Cámara de Representantes e a unha situación moi igualada no Senado.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, confluen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte Deume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha

0: Vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: O delegado do Goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Intelixencia sobre unha movilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do Goberno, senón que se elevan aos Ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xulgado do penal número 5 da Coruña condeou a 2 anos e medio de prisión a un home por varios delitos relacionados coa violencia contra a súa parella, entre eles malos tratos, ameazas, trato degradante e vexacións inxustas. O acusado mantivo durante 5 meses unha relación sentimental coa vítima, coa que conviviu nunha vivenda dos pais del, en Sigras, Cambre. A sentencia considera probado que en outubro do ano 24 quitoulle bruscamente o pixama e deixouna en roupa interior e trasladouna en coche ata unha rotonda. Alí obrigouna a baixar e abandonouna no medio do tráfico, onde varias persoas asistiron e lle facilitaron roupa. O acusado, que tiña antecedentes por lesións agravadas, foi absolto de 2 delitos de violencia machista por falta de probas. Tampouco se consideraron acreditadas outras agresións físicas denunciadas pola víctima. A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están 2 dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Si, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061 con base en Santiago de Compostela encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo. A Xunta abrirá en xaneiro do ano que ven unha nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas, dotada con 13,6 millóns de euros. As subvencións tamén poderán cubrir outras iniciadas durante este ano, sempre que non estean rematadas cando se publique a convocatoria. O programa contará con dúas liñas. A primeira estará destinada á rehabilitación integral de edificios residenciais e vivendas unifamiliares, con actuacións de seguridade, accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade. A segunda cubrirá obras realizadas no interior das vivendas. As axudas poderán chegar aos 20.500 euros por vivenda para determinadas actuacións de habitabilidade e sustentabilidade e ata os 18.000 euros para melloras de accesibilidade. As distintas modalidades serán compatibles e unha mesma vivenda poderá acumular ata 49.000 euros. A Xunta atribúe o atraso do programa a demora na transferencia dos fondos do Plan Estatal de Vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos. Se estudas, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un operativo de búsqueda permitiu localizar en Souto Cobo, na fronteira entre Galicia e Portugal, un home de avanzada idade que se perdera nunha zona de monte de Vilar de Bos. Un familiar alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 8 da tarde, despois de que o home saíse no seu coche e se internase nunha zona de monte. A pesar de poder falar con el en varias ocasións, non era capaz de indicar onde se atopaba. No operativo participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Finalmente, a familia confirmou a súa localización contra a unha da madrugada deste xoves. O home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital de Verín para recibir asistencia médica. O delegado do Goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Inteligencia sobre unha movilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do Goberno, senón que se elevan aos Ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijó, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.